fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adaptak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so kie di RTM.

Isu berkaitan PBB bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong media Bedah Perintah yang sober dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dek semenduh April miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dek 25 Jun sibu semeng dek semenduh Julai serike juk dek 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Selamat berpagi, aku Cikgu Lilian Anak Lutan, wakil kepada DBN Bintulu, AJK Pendidikan. Abang kambut suwe dengan Ami, The Abi Ceramah Pendidikan Generasi Muda

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadeh sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Jadi dulu ragu-ragu selamat dan calta ya. Okey kada demre ruah dan minggu bau sekira ragu ino masih doi tapod undi. Ogi kada ada gitu ngah monot dan uruk ragu-ragu selamat sebab ogi ragu lebih hebat lagi. Jadi mak komut bagi ngan dogi peluang ngan ngundi leh ragu-ragu dan calta iti sa ragu-ragu de sobat kuti ya ragu-ragu de selamat dimuti tapod maat monotkan top 10 dua ketubu leh ngundi ragu-ragu dan top 10. Jadi sekira ingin kurang undi ragu dan top 10 ino mungkin ogi kada raguin oleh murut dan uruk ragu-ragu selamat sementara ogi ragu de sepuuna.

jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ke berani minyak di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama suat dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur suat 20 di tarikh 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru suat pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh Sarawak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Banyak kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh Julai di RTM Kuching.

adi teban gaya anu peras, adi anjadi dir istak madin, dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun, adi saman kawasan teyak, uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Okay, Ku'u Teresa Sungku ya, bersama dengan Ambrose and the Martina. Okay, Bengali ada bala kita the era vaksin kasung the ninang bala kita. Kasung the ninang kita ti mesti nasihat kai BTH dengan bi umur sambu taruh burat ya. Bagi bila kita daerah guna daerah guna vaksin kesung. Ada klinik Prinhat Sencia Veterina ada sendek. Bila kita perlu ngaban kad pengenalan IC pengampu kesung. Dengan sekalian ada kad vaksin kesung. Bila kita boleh ngaban na. Dengan bagi bila kita ada rangunah lisen kesung ya, bila kita perlu ngaban kad pengenalan senche pingampu kesung. Dengan lagi kad vaksin kesung sekarang ada dengan bil cukai pintu ya, baik na ada kawasan DBKU atau ada kawasan MPP ya, bila kita perlu ngaban bil cukai pintu ya. Mati nak bagi bila kita ada era guna vaksin anti rabies, dengan bagi bila kita ada era guna lisen bau ya, bagi lisen kesung ya. Okay, bila kita boleh mandek de kawasan pengendai bila kita bagi bila kita ada empuan ada ngatur program vaksin kesung ti dengan guna lisen kesung ti secara percuma ada kawasan pengenai bila kita, atau bila kita pun boleh ngacung klinik veterina de Senek ya. Saya mati ni cekedek pasal penerang bagi bila kita ada era guna vaksin kesung ya, dengan lisen kesung ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti dah pengisi segmen yang dengan di Aren berpagi Anduni dan Anuti sementara nombor 6 sementara nombor 6 2026 aku pun masaruk lagi Anuti senja sementara Anduni kita nyampi de Abih Buran Icu 2026.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ngelarah, ngelarukan, ngelupan, hapan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
2: Ngelarah, ngelarukan, ngelupan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan,

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Radio Kayan Miri FM.

Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ngelarah, ngeluan, tahir hapan. Men kucing dan semarahan.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah ida kudak dahin alam ba. Perah ni melai pegai tehang dah nyamuk. Kota perah ni deng pegai ngejelok iva kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sernalana tada-tada awi gak pegai perah ni. Tada-tada na larem, prakahung, emkase kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dahak nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani emtai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perah ni, tai pala ngaban kelunan bangu awihak umas kula, taska, tadika, nurepah ngaban tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani nai menupis ageh Malaysia.
0: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Awi itam peji dahin dahak alang na jagok. Nunak tu itam sang duan atau na bara dahak. Itam dang bara dahak dahin dahak alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat dahak. Awi jam katah nak, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jagok. Awi kelonan alang na jagok anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh nak. Jak kak am nyurut lisun jagok alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang na jakok haunan ka atau behka ikak dang bara menju ka awi katah na ikak madat urung dahin ba ka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ikak amega te disun jakok anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jakok ka ya awi empah ke tena jakok ha ngawan behim alang am tek kelunan melaiku himah ni am dang tek lisun jakok nunan ni tak dang bara dahak jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara dahak atau duan dahak unak lo itam akasi dan kak amna jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jakok ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: I like.
1: Okay, masa ngada mani tamlim kena terlepas jauh paji alam segmen dengah keliah dan dengah keliah alam unala alam nama bintulu tino jatuh 44 pemain alam 52 pasukan alam wakil zon dan section hak lembaga kemajuan bintulu BDA tengio kejohanan bowling zon ekosistem kondusif sektor awam IKSA BDA 2026 hak Megalens Bintulu Common Square Mall Dahlam di Nyodohun BDA tini tino perlawanan anan enhakna jadang ilau bakat alam sukan bowling dan laho dang nadaha nyadi peji alam ji pasukan kejelang ji dahin laho ada mauktuk alang sayu tehang daha BDA. Okay, dengan kelihatan kedua dan nama Bintulu lahu Tino Freddy Paul Giang alam jadi juara petading Mesir orang Petgu Sebawah Agrofest 2026 Tino ihadeng ala orang bahat jatuh 20 gram. Freddy lahu ihati ketua penolong pengarah bahagian pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak dan geri uli sin jilibu 500 ligit. Alang lalu bun dua dahin lubun teloh hati Muhammad Hamzah Ramli dahin lahu James Ibad. Jadi lama uk prize mendaha alang menang hati Menteri Industri Penguman Komoditi dahin lahu Pembangunan Wilayah Sarawak MVCOT alang lahu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemena Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom. Dan hati ni tino kahum 20 pita laung alang ala bagi alang petading anan alang dakna hak tebingan sebawah tek dau 5D. Nyodahuna Jabatan Pertanian Sarawak Barat tino program anan andakna mato mempukun sajima tepukun pruji jihma hati tek hang hadui alang andaha apengak. Patgu dahin program sebawah Agrofest 2026. Okay, dengan kelihatan ketelur dan naiman kucing, tino pasukan Todak Berjaya. Ji dan jadi juara kategori Raja Sungai Sejijak Antarabangsa Tegu Regata Sejijak 2026 dan lahu dangeri uli maku kemenangan. Pasukan Sinaran Ratu Siska Ji alang lalu bundua dahin GP Bin Laden Pantai Damai alang lalu bun telur. Jadi perlubat ni anda-anda sungai Sejijak dahin alang mauk prize mendah alam menang ihati timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof dahin te matuh kunang bangu dahin hakai alang teh ha tebing hungai jadang peramai regata tahunan anan. Okey, dahin ada dengan klik alam belo hati tejoh Piala Dunia FIFA 2026 te 25 bulan tusuan ni tino pasukan Perancis te berlawan dahin pasukan Sepanyol alam pukul telok jihma dahin lahu te 26 bulan tusu tino pasukan England te berlawan dahin Argentina alam pukul telok jihma lahu. Okay, anak-anak kuri-kuri dengar klik ada kusi menitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluan dan hapan. Lelahu dengar klik dan hitam kelengi te jaka alam piah ngedau ajima. Dan kerana aku segera hitam te kelengi je lagu ala kenan deli amera lakuma nunah jadi tu dobaya.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: o itam alang pe habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio taam.
1: Okay, mau sengadau dan lahu mau senglaram manitam li merana ji lagu ala kenan deli amera manitam li mengadau ni dan lahu empat nitam poja peji te kelenghi ji lagu laan ala kenan lian ngau tini te ji dengah ala nai membau sakusi manitam li tino pulis tahanan dua lake mendale ani alang anja lemak tavin ala menakau buat sawit hak kampung sepadah dah lemdi. Ketua pulis daerah bau superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman Nebara tino dua lakanan umur 30 dahin 30 ji duman nebahagian sesatan jenayah daerah BSJD ibu pejabat polis daerah bau tahan. Jadi dalam bara tino kesanan ansiasat nyo section telok tusu pitan kanun keseksaan avinan nakau dilahu anak basa piadahin section 5 GG kanun keseksaan Abin Una Salam. Okay, nak naji dengar alang naik menbau menitam lim tino dua lake mendaleh ani kira nyelamak tavin tena ke buah sawit haji akapung sepadah dahlam di. Okay, dan kerana telah pojok pelalau kelengi je lagu ala kena liangau hati lebaho nah jalai dahi men onan ai tanpa jopaji pelalau alam segmen adat asentam.

Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan.

anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee, inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

Mendawa ni perlu telur dan belan tusu dalam 2.65 Perkhidmatan bahagian luar Jabatan Penerangan Sarawak Matoh Endahna. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Tuanku Syed Zainal Abidin Niranunan Alamji Adahokna Teguh Jipeng Alang Pelak Teguh Jipeng Kursus Pegawai-Pegawai Luar Jabatan Penerangan Sarawak Alang An Pelaung Kenan Dato Stephen Kalong Nikam Ketua Menteri Sarawak Awin Tekna Bahagian Luar Ani Tenok Hadui-Hadui Jabatan Penerangan Huina Alam Amanau Haridalok Alang Jadi Tekhang Pelitah Dahin Kuna Bangu Abinanan Sarawak Lahu Abidanan hadui penerangan luar lahu ihanah berguna. Jadi pelita sedia kuri-kuri aluri dahin uvung penerangan tepala ngawan hak hawang pasen. Okey, dan dalam dalam sejarah dahin dalam sedia skripan ni hati arkib negara Malaysia.

tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Jadi jam kita men lebak-lebak bas tadi teka-teki tangkui puji dina kelok hena men lebak-lebak bas bas nun alang haman sekolah. Ani teka-teki sekolah rendah ni dehin teka-teki tadika. Dehin men lebak dinaso dinaso ano alang jen haman Nabi Pusu. Ah dan dua teka-teki mele tu ah. Okey men tok lima tak lama dehun surat dengar lebih ni. Ya tanah madahun surat dengar lebih ani. Alang te bara pahkanya anak doa putusul ong kluna nama te dehin perlu saya anak bara awak telah matusah dutung alang anak bara jadi malam ini jibar kawasan Lada Prau daerah Catucak Bangkok Jema ani deh. Semua tak lama dengar hati Yotusah tutung alang anak bara jadi tak lama dalitam. Dengar mana kucing hukah teluk pelul ong kelunan jinun awana dhakte Uma alang awana dhak nyingo alang awana dhak sana tegu dah nyadui alang petrunga dahin alang pejelang dahin ji sekolah alang teh lorong pis tiga atasak telah matusah tutung jihma anide. Ngia dahok bara alang ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah matusah alang anak bara jadi kira pukul tusu teluk puluh minit jihma ni umanan an hipun puluh amin dahin tenok tek teluk puluh ongkulun anak tak lam nak kalau metusah tutunganan tek dua motosikal lim ga. Langatang maya dah buka pelalu yang nak dah mana balai bomba dihin penyelamat BBP Padungan. Langat tolong dah lok lim yang nak dah mana anggota BBP Tabuan Jaya dihin BBP Batu Lintang. Muat telah mendengar dalam Sarawak kena negeri alang guna Allah ngemaju strategi wina atik jauh nunuk tu kaya neme tusah alang melawin tak jauh suap berepah rasuah. Balan Menteri Jabatan Premier Sarawak kalang puboh membeli integriti dan ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Tek Bara di pembangunan daripada hadir maju alang palatlan tubuh tak lama dalam Sarawak kerana tekeplan hipun aturan alang sukong nak dihentrit dan sistem tak berurus alang tagap lahur. Dengan mana sibuk ahli dewan dengan negeri adun bukit Asik Joseph Cheng tak akhir dah nyam sekolah alang cemerlang dalam mesejer tinggi persekolahan Malaysia STPM ala dah neuli nek dah manbeh bagi hadir dah miat pengjam dah nuge dah nak bakat lengan dah hipun mana dalam sibu dahin Sarawak ala dang pertemu hadui sekolah Rina lak deng nyelong kerjaya menak dalahane. Dengar lang baik Allah ta'ala dahun surat dengar hal lebih ni menak miri. Malam palong kuman putung eduman kelab golf miri. Na do minggu deh. Dahin nak tenok dah ote pelong hadui nah hadiu masih. Dahin nak mai 20 tusu ribu rigit menepitan pengkebajikan alang tek ta'ala mak dalah miri. Mai tamri menunai tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah an pamong ruat tak jaka alang apiah ngua jima.

Lap gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom heboh di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Siap ya, Dr. Abdul Rahman lima katak bara. Tak jauh tubuh orosan. Hiana tak hang tubuh alang hipun dagang alang ayah alang deng anang maju dihin nyoh dagang ayah abin tak pengakin alang sa'an nehukah. Tak lama kek daleh nunan pelahu membeh pengakin kelunan men awang daleh. Dahin ya apa saya pakai teknologi mariang masuk nak drone dan nambah ngua hasil nerepa productivity dahin kualiti hasil tubuh alang ana dah kelunan lang nah di rumah adik na pertemu dan na dah petigi dalam industri roksan dalam Sarawak ne dahin lahu tak barah roksan hina tehang pat tubuh daripada komoditi ayah alang ihat hadui hinang nak tak lama dalih tamas Sarawak ni mukeh men dian nyoh dahin putih dalam tengayat alak dang mihat usang dahin nguyok penguman dalih Sarawak dahin jam kita dalih Sarawak pun kelanget alak dang pelayang kawasan apa nak nak hadui tubuh tak lama dalih nak alam tubuh-tubuh alam ana baranan atang 20,000 hektar hebang lebuh duman 2,030 bayar. Ya mitam lem nunan naitam peji tak lem hadir rumah tak lem dalitam. Lebih ni tak jauh gunah nak teknologi hui nak drone men hadir rumah alang entam hepun. Ya program hadui luma ana pemote jaka alang piah ngwak jima dehna saya kena men kalau lem dehna saya ngelarah lebih ya temah pejidin kami ha radio kaya nak miri FM dalam segmen PDK pejidin kalau atang pukul 6 lebih
1: saya teng ha Sarawak
2: saya teng ha Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuangling Sinyal Jusiang.
8: Ametungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar halawi alang an Winifred Livan Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menika husun saya lebih menitam lim peji dahi Winifred Livan alam dengar lebih ha radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Pihak-pihak ngilih alasan program seng pejoh anihat jalim dasar dahin projek pembangunan ngepnu nuntua alang-an rakyat perlu. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing Bara, program Sarawakku Sayang nusi tuaha jilasan ngapan mutat dahok bara marung dasar pelita bi ananah ji tuk alang penting jak lenghi pelalau nuntua pelemana nunok nunan pah dahok nyulai alang naiman masyarakat. Kena pembangunan Sarawak Duman Bayati nyusi dengina tek sumber semula jadi tua. Bilahu perlu hipun pengjam alang layang, tuge alam hadui dahin dengyoh pekaluinak teknologi dahin ekonomi. Avinanan tebinyam anakai ja ala sayu te awang sekolah pekalai marung pembangunan kemahiran jasa kahum alang pihile awang hadui te jaka alang sangnai. Ihak baranunan teguh pelaong peng penangguhan program Sarawakku Sayang bahagian Sibu 2026 hak Sibu. Sarawak sengna sejarah tegu jadi negeri unak loh hak Malaysia menjuji strategi menangan menhadui nyekang hadui rasuah. Tokanan ena ngejeloh Sarawak Anti-Corruption Strategy SACS, Timbalan Menteri hak Jabatan Premier Sarawak Integrity dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Bara, pembangunan SACS ihak nah jituk alang tepat ja ngetua integriti manau hadui ngatun alang sayu selepi dahin mahuk-mahuk dahin accountability alam lim sektor nunampah alam masyarakat hak negeri ini. Anan ja ngetneng marung pembangunan alang alam hadui nana hak Sarawak pejoh ena dahin sayu. Ihak baranunan teguh pejadi sesi pralibat urus peji dahin agensi marung pembangunan SACS hak Kuching. SACS nah alang pahalum strategi pembanterasan rasuah nasional 2024 atang 2020 saya alang gam hadui ngatun hadui institusi dahin ala bahat marung pembangunan Sarawak alang sayu. Alam dengar halang habeh unit integriti dan ombudsman Sarawak unions alang anuk anugerah sijil pengiktirafan unggul men sistem pengurusan integriti dan governance SPINE. Pengmejai sijil anan sekena hak hinan daleh jima. Timbalan Menteri hak Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Bara, iha alang sengtai jadi wakil pelitah Sarawak tai terima sijilanan alang naiman ketua setia usaha negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sijil pengiktirafan unggul SPINE an ukman agensi pelitah alang atang tek tahap ageh alang sayu menuh manau sesi penilaian ena kenan Institut Integriti Malaysia. Dengan hani an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Jidoh matai menuh kelita alang anak geri tai tutung alam jitusah alan alun hak jejambat Selangau alan Sibu tai palap Bintulu lewi dahlam di. Arana Simbut Sigai umun 40 pitahan duman. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak ngejeloh ji kenyataan petira. Pihakna ala dahok buka teguh pukul tusu 22 minit malam. Ji pasukan anggota menbalai bomba dan penyelamat BBP Selangau dahin ji kelita Fire Rescue Tender FRT Bomba tepala ngavan alang suna kiok-kiok 2 km menbalai. Teguh atang hak ngavananan pasukan bomba nyinang tek ji kelita naan sedan. Tutung hak izin dahin hunana dahin doh anan paan kalen tek ngavan nak melok. Ihak dan anusang bi an manglan upah ngana tegu dalam pegawai pubat pelesa ihak. Batena an Okman pihak polis Diraja Malaysia ja hadi pejoh an anau. Apui tutung udang an aram dahin sayu operasi an pelepak pukun saya malam. Alam ke salang sedap jilake matai menuh kelita nak tawin alam tusah alan alun. Alam tusah alan alun petung dahin jiluri trailer ha alan Kuala Baram pesun jih madi. Nyoh leput alang an pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak Usang. Alam tusah alang jadi kio-kio pukun 25 minit pesunjih manan aran lake anan ihati Edmund Lingi entalang umun 20 ji duman. Iha teklitip hak ngawan nak melo. Pasukan men balai bomba dan penyelamat BBP Lutong alang atang tek ngavananan teguh pukul 2.25 minit jihma menu manau men hadui nyelamat iha pakai uvung ngavan dahak musang laki anan. Bi alam tusahanan iha lahu upangana hak ngavananan teguh dahak pegawai pubat dahin age men Kementerian Kesihatan Malaysia Pelesak Iha. Bataina an Okman pihak polis ja hadui pejoh anna. Operasi an pelepok teguh pukul 4 pesunjih ma. Nunana dengah lebih Radio Kayan Miri FM alang an Ratna Saimin usang men amin dengah RTM Kuching. Saya Luvi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ya, saya nak menemui Fred Livan alangnya salinah dahin basak dengah dengah anda pemudik jaga alangnya pihak wajimah.

0: hajinun kruna na langa para hajinun pa uma para ha kana Bruce Gang tala melagu nak langa ku ma sakit-sakit tala ma klara tama lebi ani oi tama pia ha peji ngariang lagu langa ku ma ane pia ang hab de langa tama peji tala ma dengah suntana lebi ani dengah mana dalah bangko kalang te bara hati dengah ani hati te jo tusah tutung lang ana bara jadi haji bar tala ma dalah bangko lingah malam ada minggu deh alangati lamate pakanya anak 20 tusul ong kelunan dahi nalangati na puluh-puluh ong kelunan anabara awak gak dalam matusah anan tegu kelunan ute bego tegu apui ute nganap alangan hari men bertambah mutam baranan. Tak je wartawan repa kelunan alang na dengah nyeneng tak kuri-kuri beg pati kelunan utusahana na te laru deh na dah adang te na hadu nyelamat di mepang dah alang na hadu api dengah tak nyeneng tak kuri-kuri beg apa melok pati kelunan alang alang alang unan repa dulung bar deh na restoran alang gak utusahana jema ni deh. Ngok telah mendengar mana dalam Beijing alang atik baraji nyemok sekolah halung umur puluh pitan duman mana dalam kena alang atik pahmo lebak kelunan dahun lebak dahun kelunan dalam media daripada medsos abin laki abin nyama kena aneh alang umur puluh pitan duman na wasiat tinok iha mai wasiat lim hade daripada harta kaya alang nak hipun alang lim hukah nak 20 juta yuan kira 22.6 juta ringgit dari ta Malaysia ni nai mana bakeh sayu nak bakeh ni ya nak bakeh lang peji ngelia hade nak men ya dok atang ya ayak puluh pita nak duma nomor nak kerana ya asal nak mana Shanghai suma ikam anrana adhin aran li tua jandara u ani de te na wasiat mai hade nak harta nak mana bakeh nak masuk nak apat mena den rigit alang anak lo alang hukah nak juta-juta yen anan mana bakeh alang piah ngeliah peji tu ok dahin nak atang ya ayak kerana ya mana telok lim anak tama peji tak lama dengar suntana tak lama kelarah tam lebih ani dahin ni tam pejongwa tak lama kelarah peji ngok tak lama dengar ya ti tak lama dengar ni win kena nak dah langgar kuasa tak lama dalihanan utama ijaka merli ni ala bakih nak ni deh tak lama jaka 60 do mesti ya ngakun terima harta li ni deh hak li bakih li ni jan ngakun tak lama 60 do anan jinun daripada hak jak alang ngeseng anak dah alang kuasa tak lama dah leh te api harta ni tak apa pukul li ni te mai harta ni men bakih nak nendeh abin taman dah hinana upuli dahin na tugu taman dah hinana upuli dahin murib ngawak ngawak dahin li jenikan mai harta nak ni men taman dahin hinana nan bihi dah atih alang te api harta nak nan dahin sayu ya mai harta ni men bakih alang api peji dahin nak tugu hidok menu nak atang ya ayak akhirnya ni. Jadi anak anak dengar hai dalam dengar suntana mana telok lebih ani dalam cerita matematik peji ngeriang hati tak lima ada krisis bakalan global men Kuala Lumpur kerana
1: 2026 insyaAllah akan diumumkan pada 17 Julai 2026 manakala angka rasmi akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Inflasi pula pada Mei 2026 kekal terkawal pada 2% berbanding 1.9% pada April. Peningkatan sedikit ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan indeks bagi kumpulan makanan dan minuman kepada 1.4% berbanding 1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Exports berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor, di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada pasaran tenaga yang mana untuk minggu ini keadaannya kembali tidak menentu. Purata harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada US$69 dan 82 sen setong kepada US$73 dan 94 sen setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baru Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada US$16 dan 5 sen kepada US$17 dan 31 sen dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlega antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dollar kepada 128 dan 86 sen US dollar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 megawatt berbanding 20,325 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rezerv bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventori minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1679.05 mata pada 3 Julai kepada 1691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta ringgit telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insya-Allah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan khususnya PKS memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat

0: Singapura bukan sekadar jiran terdekat, malah rakan strategik yang menjadi antara pemacu utama perdagangan dan pelaburan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, pertumbuhan perdagangan dua hala mencerminkan keutuhan hubungan kedua-dua negara. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini, baginda turut menyuarakan keyakinan bahawa pelancaran RTS Link Johor Bahru Singapura pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan Malaysia dan Singapura. Seri Paduka Baginda bertitah demikian semasa pertemuan bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam istiadat sambutan negara bersempena lawatan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan pada September 2023. Angkatan Tentera Malaysia, ATM, perlu memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman keselamatan bukan lagi hanya tertumpu kepada peperangan konvensional, malah melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan siber, manipulasi maklumat, peperangan hibrid, gangguan rantaian bekalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia.
1: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa saja cabaran.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu perolehan pertahanan negara diperkukuh melalui penilaian risiko rantaian bekalan, kepelbagaian pembekal serta pemindahan teknologi, khususnya dalam penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih menerusi pendekatan kerajaan kepada kerajaan.
2: Kita tahu bahawa buat masa ini kita banyak tertumpu kepada MRO, Maintenance, Repair, Overhaul dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Tapi untuk masa kehadapan itu memang saya sebutkan tadi 7 segmen yang tak perlu saya ulangkan untuk kita berikan penumpuan, contohnya macam satelit, drone dan seumpamanya, kerana kita tahu bahawa kita ada keupayaan itu. Dan tapi dalam masa yang sama kita tak nafikan bahawa G2G juga penting bagi kita, kerana kita tahu bahawa melalui government to government itu perpindahan teknologi dan pengetahuan itu harus ada dan boleh mempercepatkan proses industri pertahanan negara.
0: Adli Zahari. Lembaga Tabung Haji TH tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan, dikekalkan bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan sama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan,

0: keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada kerajaan Arab Saudi.
1: Marhamah Rosli. Malaysia komited memperkukuh kedudukannya sebagai peneraju global dalam sektor peladangan mampan menerusi pendekatan berteraskan inovasi, teknologi serta pembangunan inklusif. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, komitmen itu bakal dilaksanakan menerusi lima keutamaan meliputi pengukuhan kemampanan sektor peladangan, mempercepat inovasi dan pendigitalan, memperkasa pekebun kecil serta komuniti dan peladangan, meningkatkan penciptaan nilai dan industri hiliran selain memperkukuh kerjasama antarabangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa peka dan mengambil berat kepentingan dalam menyediakan penempatan yang sejahtera, selamat dan selesa untuk mahasiswa terutamanya bagi golongan memerlukan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan KPT menyasarkan 70% kemudahan kolej kediaman disediakan.
2: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada gulungan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
1: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim memaklumkan seramai 71 pelajar cemerlang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM Aliran Sains bagi sesi akademik 2025-2026 ditawar melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Menurut beliau, daripada jumlah itu, seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, 19 pelajar pilihan kedua dan 8 lagi pilihan ketiga.
3: Ia juga tertakluk, bagaimana sekalipun tetap tertakluk kepada syarat-syarat khas program yang ditetapkan oleh SNET Universiti Awam seperti Tapisan Ujian dan juga Temuduga.
1: Adam Adli Abdul Halim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Persekutuan Bola Sepak Iran melanjutkan kontrak ketua jurulatih Amir Galanawi sehingga saingan Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi. Presidennya Mehdi Taj berkata keputusan itu dibuat selepas persekutuan menerima plan perancangan Galanawi untuk menghadapi kejohanan berkenaan. Galanawi yang mengendalikan Iran sejak 2023 sebelum ini membawa pasukan itu ke suku akhir Piala Asia 2007 dan separuh akhir edisi 2023. Format saingan Piala Dunia akan menyaksikan satu lagi perubahan besar. Jumlah pasukan bertanding berkemungkinan ditambah menjadi 64 pasukan selepas edisi 2026 berakhir. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata perbincangan rasmi mengenai cadangan itu akan dimulakan selepas kejohanan yang menggunakan format baru 48 pasukan di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Menurut beliau, perluasan saingan bertujuan mewujudkan ekosistem bola sepak yang lebih inklusif serta memberi peluang kepada lebih banyak negara. Piala Dunia seterusnya pada tahun 2030 dijadualkan berlangsung di Maghribi, Portugal dan Sepanyol.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Kesatuan Eropah dijangka menerima syur panel pakar berhubung cadangan mengehadkan akses kanak-kanak kepada media sosial hari ini. Cadangan itu susulan desakan beberapa negara anggota supaya had umur diperkenalkan di seluruh blok berkenaan bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada kandungan berbahaya. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen sebelum ini telah menugaskan panel tersebut untuk mengemukakan nasihat tentang bagaimana blok itu harus menangani isu tersebut, memandangkan ada negara anggota yang mahu melaksanakan sekatan had umur secara berbeza. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain serta memusnahkan sistem radar jarak jauh di Oman. Menurut kenyataan pasukan itu, infrastruktur tentera Amerika terutamanya di Jufair menjadi sasaran hingga mencetuskan kebakaran. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Bahrain, Oman atau Amerika berhubung dakwaan berkenaan. Sementara itu, tentera Jordan mengesahkan berjaya memintas dan menembak jatuh 4 peluru berpandu Iran yang memasuki ruang udara negara itu hari ini. Menurut pihak tentera, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Iran sebelum ini memaklumkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap siri serangan udara Amerika ke atas Tehran.

0: Kuala Lumpur dan Pemoh, Jim Angrok terjejak kat Langan Piah. Jadi kerana 20 Jim minit lalu pukul 5 lebih.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya, pejabat-pejabat yang larah dina kami.

Terima kasih cakap ada buah nyusun dak Ratna Saimin, dah buah nukar kang senapau jagoi dak Vanessa Denny. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat kami, dua salam Malaysia Madani.

Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kak manyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok kieh di RTM.

Hish, nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit reenye ke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat geris. Manyaga teban moto paus tenah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beket. Pesanan mesra hati so RTM. Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindek dengan rakyat sama dengan nanti perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4-6 September Sri Aman 25-27 September Serian 9-9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 10 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena diskup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main dek taruh puluh ini bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul pri isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang adi rebis baga ingan manya kemet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei 20 Julai di RTM Kuching.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedurko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Isan. Sibung Asik, Pun Naga. Premier Sarawak gagah dividen asar 6.5 sen di unit. Nyita Rami Andu Sarawak 2026 negap Atun Ikaban Kasan Atin Rindu di Rais. SMEC 2026 jakat terik pemendeg Arong Mai Ratusan Peserta.